ayong adlaw kanato tanan mga kahigalaan ni anapoday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado capsule. Nganong ganado capsule? Kayo basta makainom ka aning ganado capsule, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado capsule. Bisan og senior citizen na, ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado capsule, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado capsule. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado capsule. Dali, palit na!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high-tech na ko, no? Kita, daghang na-discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto, daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kaniyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingerberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud ta magdahom nga sa ingon ana ka simple nga luyang dilaw in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kani adtong panahon nga ang mga katiguangan kini ang ginahimo nilang tea o chaa, bisan karong panahon na do naman usab naga chaa o kaning kuan naga inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili kaganahan sa iyahang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka na lisod, maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric gihimo na kanang kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold, pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical nga kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaan ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa, kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsa ba tao nga wala na kasi nato og stress? Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala, bag-o pa lang nato ang ginahisgutan, di ba? Makatabang kini aron mabatukan ang stress. Tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian. Basta himsog ka, dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka, labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imuhang kinabuhi, no? Mao gyud na importante. Di gyud na mawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties. Mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastress sa tao ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba, ug pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan, murag gusto na lang niya muhigda, murag gusto na yang dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam, inana siya ba? So inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas, panghuna-huna nimo ang emosyon ug batasan, maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay, motubag, mosiyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mupod din perting paita, mo in town maingon si mister na unsa naman in town ni akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog, dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og mugana gyud ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan kana sa tao, no? Kay dili gyud maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress no, normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung duna kay daghang mga problema. Oo. Maokong dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto. Psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stress pod sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, na pastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stress pod sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitasan perme nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daot ang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo
2: nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naana ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold, kay mabatukan pa ang daghan nga mga balatian. Sulay mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa bilongga gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsa ba tao nga wala na kasi nato og stress? Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas. Ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala, bag-o pa lang nato ginahisgutan, di ba? Makatabang kini aron mabatukan ang stress. Tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian. Basta himsog ka, dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka, labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imuhang kinabuhi, no? Mao gyud dai importante. Di gyud mawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties, mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastres sa tao ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba, o pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na yang dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon o batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay, motubag, mosiyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mo pod din perting paita, mo in town maingon si Mr. na unsa naman in town ning akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili gyud maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress normal

0: buntag ganin yung tanan. Welcome ka na sa inyong turuman. Ang kini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Miyerkules sa pesa 2 ng buwan sa Setyembre 2026. Sa maadyong buntag na kaninyong tanan. Welcome ka na sa inyong tulumanon. Kinesi din ni 43 sa John Andrew Tabugo managuban gidangan sa atong tulumanon hangtod sa isa karong buntaga. Maadyo nga bundag nganha kanimo manong manang sa mga tenderos-tenderos na itong nganha sa mga merkado publiko. Sa mga gadigamo na karon nga nasa ilang nga mga sugangan, maadyo nga bundag. O ga syempre sa itong mga kaigsunang mga mag-uma nga mo subidaay na. O ganaan na nganha sa ilang nga mga kaumahan karong nga mga tagnaa, maadyo nga bundag nganha kaninyong tanan. Sa mga biyahidor na ito, mga pasahero, mga drivers karon. Good morning, higala, welcome nga sa inyong dulumanon. Samtang and simultaneous broadcast kita karon ha. Nga na sa itong mga igsoong istasyon, ang Joy FM Apanggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Maadyong buntag nga na sa mga lalawigan din hanga napita sa may area sa Lanao. Area sa Misamis o gingon man din ha sa may probinsya sa Bukidnon. Maadyong buntag. Samtang din hinga napita sa mihang bahin sa Mindanao sa may area sa Caraga o Davao Region. Sa pabot atong pagsibya, uban ang Joy FM Davao Oriental. Igala, welcome nga na sa inyong tulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntaga alang sa atong mga balita. Headlines. Sityo leader gibanhigan patay dito sa may Matalam, Cotabato. Headlines. Sa atong balita nga probinsyal karong buntaga. Headlines. Sa atong balita nga probinsyal, 16 ka mga miyembro sa CTG mitahan pagbalik ganha sa sabakan sa gobyerno dito sa probinsya sa Sultan Kudarat. Headlines. Samtang UBJP nominee sa mitambong sa community forum dito sa may Nuro Upi. Headline. Sa atong balitang nasunod karong buntag. Headline. Ace gikan sa Indonesia padayong nakapekto ng aras kalidad sa hangin dito sa Metro Manila. Headline. Samtang usaba ka biktima sa Aganan Bridge sa Colapa nakaplagana. Headline. Samtang sa atong balitang internasyonal, US nagdunsad og halapad nga pag-atake ngadto sa nasod Iran. Ihap sa mga namatay sa Epal, Tibet flash flood ni sangko na sa usa ka libo. Mga detalye ini atong mga headlines sa unya sa pagligid nining atong durumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras sa higala, 10 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray garon alang sa atong mga balita ining tagna. Una unta paghagbat gini nga mga tao gikan sa balitang internasyonal. Adunay duha ka tawo ang namatay human ang airstrike kasi US ngadto sa Iran. Sigon sa Iranian Revolutionary Guard Corps nga napagan ang pipila ka mga residente sa misal nga niadto nga nasa coastal city sa Sirik. Nasiguro sab sa IRGC nga sila ang manimalo sa gihimong pag-atake niini sa US. Kaya nung duman naglunsad ang US harapan nga airstrike sa pipila ka mga lugar dito sa Iran. Tungod matod pa sa pagbutang niinig mga mines sa uga mga gahi nga pangharang sa mga galabay dito sa Strait of Hormuz. Samtang gipa pamubo na sa Thailand sa 30 kaadlaw ang visa-free stay alang sa mga turista gikan sa kapin 90 kaadlaw dito sa ilang nasod o teritoryo gikan karong Setyembre 15 tuig kasamtangan. Sigon sa Department of Consular Affairs sa Thailand, kabahin kini sa kabaguhan sa visa exemption o visa on arrival scheme sa dito sa ilang nasod. Lagi sa mga nasod nga maapektuhan nining 30-day visa-free policy ang China, United States o 27 ka mga nasod sa European Union. Sa kasamtangang polisiya po pwede usab na magpabili na hangtod 60 kaadlaw dito sa Thailand nga walay visa ang mga katauhan gikan sa kapin 90 ka mga nasud og teritoryo. Gikan na yung sa Thai government nga laki ba sa tinguha sa pagbago mao ang pagpugong sa pagpangabuso nga na sa ilang visa system o pagtubag sa mga isyong may kalambigitan sa mga langyaong nalambigit nganha sa krimen. Samtang misang ko nasa 1,000 katawo ang namatay at dala nining grabing pagbaha o mudslide dito sa Nepal o Tibet. Sigun ka na sa report sa mga otoridad. Samtang kapadayon ang rescue operations o pagpunting nini mga isolated ng mga communities. Subay sa pinakaulahing tala, dilimoso sa 1,010 na ang kompirmadong namatay dito sa Nepal. Kung nasa 3,916 pa ang nawala. Samtang gikumpirma usab sa China nga anaay 16 ka mga namatay o 546 ang missing sa ilang nasod. Nagsugod ang trahedya ni adunay nakalabay nga semana human nga adunay glacial collapse dito sa Himalayas nga nakahatag og dakong volume sa tubig nga may latas sa nganha sa ilang suba. Dala ang yelo, bato o tubig baha papaingon sa mga kabalayan. Sa gihimong briefing sa Foreign Ministry sa Nepal, gikabahin sa ilang tigpamaba nga gawa sa pagtaas sa ihap sa mga namatay. Halos anaa sa 4,000 ang mga nangawala. Abot usab sa 11,800 katawo ang malampusong na rescue. Samtang libuan ka mga pasahero ang dutay nga nalangan. Ang ilang biyahe nga na sa mga nagunang airport sa dito sa Kenya human nga misulod ang ikaduha nga adlaw nga go slow strike sa mga empleyado dito. Ang kasangpin nga lihok protesta sa Jomo Kenyatta International Airport ang gipangunahan sa Kenya Aviation Workers Union. Dala usab sa dili pagkauyon nga na sa collective bargaining agreement o kawalay kooperasyon gikan sa mga natundang otoridad nga nasa airport o airplane na companies. Tungod sa sitwasyon na pipila ka mga airports o airline ang nakansilar ang ilang mga biyahe papaingon sa Nairobi tungod sa nanahimong suliran sa air traffic control. Niabot na pag 12 oras ang pipila ka mga pasahero sa paghuwad nga nasa airport bago hingpit nga naabiso ang kanselasyon o pagbalhin sa sunod adlaw nga nasa ilang mga flights. Samtang naog kita dinhi sa nasuda Pilipinas, napatik ang accurately unhealthy nga kalidad sa hangin sa tulo ka mga dapit sa Metro Manila human ang pag-abot sa nasuda. Ining haze kon aso nga may kalambigitan kuno sa sunog dito sa Kalimantan, Indonesia. Subay sa monitoring sa DNR Environmental Management Bureau sa National Capital Region kagahapong adlaw, napatik ang AQI 229 sa Don Bosco, Baranyake, 215 sa Las Piñas o 202 sa Quezon City, Ateneo. Anaa sa very unhealthy usab ang kalidad sa hangin sa napulo ka mga monitoring areas sa Metro Manila. Lagib na ang Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Quezon City, San Juan City, Taguig, ingon man dito sa Valenzuela. Itataw sa DNREMB nga ang aso ang gikan sa nagapadayong sunog karon dito sa Kalimantan nga pupwede nga naghatod sa Pilipinas. Pinaagi na ining southwest sa monsoon o habagat. Pupwede matulpang magpadayon ang haze hangtod Setyembre 3 samtang nagapabilin ang aktibong kalayo dito sa maong nasod. Samtang naka-alerto karon ang Manila Health Department sa mga ospital o lungsod sa kauluhan alang sa posibleng pagdaghan sa mga pasyente. Sigon kang Manila Mayor Isko Moreno, ang pagpangandam ang subay sa nasi nati karong dili luwas nga hangin o unhealthy air quality dito sa ilang lungsod. Giatasan sa alkalde ang Manila City Disaster Risk Reduction Management Department nga ipadayon ang monitoring sa kalidad sa hangin. Sigon sa opisyal nga dili lamang kining sa lungsod kundi dili bisan sa kinadibuk ang kauluhan nga nakasinati karong hugaw nga hangin. Subay sa impormasyon na gikan sa nagapadayon nga forest sa land fires nga nasa Indonesia ang maong kalidad sa hangin. Samtang dugang tudling sa ato nga balitangan na sunon, giangkon karon sa testigo sa prosecution nga si Colonel Manaro sa Buransing II sa pagparayon sa ika-20 nga adlaw sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte nga dili tataw sa Department of Education ang eksaktong tinguha sa pagpangayog sertifikasyon na gikan na sa iyang buhatan. Sa pagpangutana ni Senator Judge Joel Villanueva, gikan na yun ni Buransing nga abi lamang sa ilang kampong nga gamiton ang nasangpin nga dokumento isip pagpamatuod sa pagtambong o attendance sa pipila ka mga aktibidad. Ang hisgutanan sa mga sertifikasyon ang usa sa mga nag-unang ebidensya nga giatubang sa House Prosecution Panel aron nga pamatud-an. Ang matod pa irregularidad nga paggamit sa confidential o intelligence funds ni adtong termino ni Vice President Sara Duterte nga nasa DepEd. Milugwa usab sa nakalabay nga pagdungog nga gigamit sa DepEd ang pipila ka certification gikan sa mga opisyal sa militar isip suporta sa paggasto nining pampublikong pondo. Alas 5:19. Samtang gihatag-agduot ni nalvota sa City Representative Toby Chanko ang kaimportansya ni ining integrated system sa mga proyektong flood control. Ang mga daig matod ba ang magserbing harang batok sa tubig nga nagikan sa Manila Bay. Samtang floodgate susab o pumping station susab ang gakontrol sa pagpalugwa sa tubig gikan sa mga lungsod. Gihatag-agduot sa opisyal nga gikinala nga dili pausa-usa ang solusyon sa baha kundi dili angay nga dungan gayod nga mugana ang kinadibuk ang sistema. Sa nakalabay ng mga pagbaha dito sa kauluhan, kapansin-pansin na usap matod pa sa mga lungsod nga nakalikay sa dugay nga pagkaipon nining tubig baha kun asa paspas usap nga napalugwa ang tubig gikan sa mga kalsada dungan sa padayong operasyon sa pumping station na floodgates o drainage system. Tungod nini, gihatag-agdood sa magbabalaod nga angay gayod masigurong gagana ang mga proyekto bago nga muabot ang mga makusog nga buhunok sa uwan dito sa ilang mga lungsod. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang abot na sa gidebok ang 1,300 ka mga sandbag ang gipang tambak sa midahili nga bahin sa Bacolora, Santo Tomas, Manalin, Tail, Dike dito sa Pampanga. Human nga magpada og 500 kagahapong adlaw ug dugang 800 sa karong adlaw usaba. Ipadagayon ang lakang nga isip temporaryong tubag sa pagkaguba nini nga dakong bahin sa Dike niadtong adlaw Sabado samtang ginahuwat ang mamahimong aksyon sa mga awtoridad. Sigon sa report, mihumok sa hingpit ang maong parte sa Dike. Inungdan nga kini ang naguba tungod usab sa paglapaw nining Gugu River dala sa barayong pag-uwan dala sa habagat. Nakatag kinighalapad nga pagbaha sa bibila ka mga baryo sa maong lungsod sa Santo Tomas o Minalin tungod sa bahad sa kaluwasan dahil nga gipalalin sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o mga lokal nga gobyerno ang mga pamilya nga naapektuhan. Alas sa 5:21 Philippine Standard Time. Igalaw ang tudling sa adlaw nga balita nga nasunon karong buntaga bungas